0: Edebiyo ve
1: Tömür
0: makul
1: yol
0: buldu.
1: doktor
0: Rahmet.
1: hanı ki aldı ya. Tömür yol idaresinin ki aldı kızıl çırahtan maşallah sel köprek geldi. Gavuş onu torta kişi 100 tane verdik de.
0: Mavu, Efran mı uçur bir tike?
2: Hocam kandavanı ol yaşadınız mı?
1: Yaşı.
2: Ali Mektep internetten balığından alıp Cuvdavu arıyor diye sanmıştı kandak manasını açılır. Depeğinde olsun.
1: Oo, aşu Ali Mektep ki. Ötüdüğalılık mektepinin ki nimse uçtaktan bol diken o. Uçtaktan ne? Ben azra bilmem açıracağım ama biz o vaktlarda Şincan'da açıyor, Seycin'de açıyor. Dep,
0: Nonda,
1: onu
0: Sıfır'ın
1: da,
0: aşığı.
1: dep açtık. Ve kendin. Abla hapı mı ha? Muhabildi Allah depesim çok.
0: Şunu ama 20 daha saldı maşallah bek çıkken.
1: Man
0: Dep
1: hem
0: mas topçur birdi.
1: dört dep kaldan bulucu mu işkilerini?
0: He?
1: Siz muhmay size. Hendim
0: Ben
1: dese.
0: onluğun onu elikin tas
1: Ben mi
0: inik bir
1: anlıgan
0: cevap
1: şu?
0: bireydi sem özümden bilgin o için cevap bireydi sem tas doğru bulan bulmaz mı deyip çünkü şükür otadım.
1: Şu.
0: Ama onu bilimi de bilmeydi o nesi ya davran sağlı olmaydı onu bazıda. Rabaza sen şu an tarafla koçlu niye yollar avan diye uçur ne Berna evet yaptı. Ne böyle?
1: Yüzümüz bek döküldü hocam mı şikayet yüzü? Bek döküldü hocam mı?
0: Hoş ama?
1: Döküldü yüzümüz
0: Aşkına.
1: tuluk he.
0: Kanda nakş koyup yakımayı oturam doğru burada. Yüzümüz dökül gitti de. He? Kanda akıl mızem bu işini? Kanda akıp.
1: Siz olsanız ömünü koysanız olmam değil. Açın açın dersine.
0: Siz çoğun olgan diken bendin. Üyensen olmam da. İyi.
1: Dört be aşu Longchuan'cı Arjun'un ki aldı tarafla koşuyorsun işte maşallah biraz köprek tozluk etti dedi Karabiya.
0: Efendim uçuyorsun koymuşsam bu tike. Hongo aşan yolu körgezimden sağ yolu manganda maşallah in dayın çıktıydı Nur Julie Hoğun'a uçuyor ya.
1: Ahet kem çamba.
3: Hürmet şoförde şu yol sevdi. Benim ay Sanfan gülü çan çan çıkıyordu maşo. Sanfan gülü 13 kilo tarafı karatmağa yönüş. Maşkınları yolu az takan gel kanalı gönü maşını aktarca. Söret hafta.
1: Makul.
0: Mağul gülay yati. Ama anlıkçımız boy cevap bir puan tok bu kömeyi anlamay kapsız da. İşte gittim yolla buldum kömün olan bu da. Bayıl cevap verip puan aldığımız ki dönemi bayramı da yukarı sürede taşıyorlar. Nak ilindu deyip cevap verip puan tok.
1: Abdurim ka.
4: Pozitif yol kayarı. Aydırın
1: yolu. Nöğme
4: yolunuzdum. Yansı yolunuz kendim yollarımın.
0: Bu şu Muci Bazarı Saybak Şopurluk Mektibi'de ettiğinde radyo anlığaç meşkını başlayıp gittim de Mahmutcan mı uçurup yiyip de cümle. Mao Zudi. Zudi'nin dadısı. Kine mene uçurum. Şu aşında oldu da 6. ayının 25. günü den kiyin. Duku gönlü de mansınız aşında kaldın yuval kılıdığın bir iş be.
1: Galibiyet yolları ya. Şu azatlık canavi yolları koşuyorsun işte az az şeyetle ravan ki. Ballıktaki o vakitlerde işlem doğru gelmeydi. Acayip isil vakitler hey o de. Nur
0: Mehmet
1: Çağ Adukat. Nerede? Nerede isel?
0: Hazır şunda isil
1: tutuldu. Hazır şunda yaş tamam da. Öykül kuklayımız. En değil kusunuz kop devatkan.
0: Demil işte bak halıgan çukla atkan. Et digen de turkuz.
1: Birden genç göreydiz. Kuklamam sen baldır et kopmayı sen devatkan. Başkırıp edem ne? Hazır kim başkıralıydı?
0: Şu ne turdu neyim kıldı? Kanda kim kiydi? Ona bek başkırıp.
1: Mesela bu şemek şemek gün demeyip kalsamış, öğün takı öğütüp, öğütüp, iş kükü okulsam, iş kimge kamaydı mı? Ay öğütükle açta okulat kıl koyam da. Mümkün emez şu mu? Kaz yakış ki?
4: 21. esirde kurmak doğan 100 metre köşesi.
1: 21. esirde ki? 100 mektep de başta dedi. 21. esirde. Ma veli kuruluş mu? Gel kıp da pirin ayı veli kuruluş. Dubao diye deplamın resim tat evet
0: meydan. Özüm kumayım da izlep tip bir kaptı.
4: İslam desek Dubao diye tek gerek noktalı falim hesap da kartıldı. Ay ay ay diye desek söyerek ki adet ki falim hesapını yaşarak. İslam Şincan'da fakat Şincan'da söylenen şu kızla söylenen ay ay ay oldu. Dubao'dan da sin yok.
0: Vay vay. Vay bildiğinim de baksam çoğu ben bu muşunda düşünettim bunu.
1: Muşunca bilet yok bizim o.
0: Vay da baksam bu tükem de nopis bu otur gitti mi?
1: Cubavu. Yüz mektep ki. Mukaddes malum. Hey hey mukaddes malum rahmet cim o.
0: Malum boğandık ki la şu başkaca he. Şundan kaldım.
1: 39 мектеп бар кеман жубавуды чо 39 мектеп бар алдын катардык чо али мектеп ачылаке кармай шаркы жолдору түшүшө кызы тарапта тосуч эгер деген учурны памирдин абдуллардын азын учур жолдопту
0: эсле мен сиздин сураптым а баллык вакларыңыз мында меймандарчылык мында бир мындай уюлан ойногон мыттыңыз деп шуну дейди
1: ойногон
0: ойнойтук го ушул жагларда мындай тойлорду кылып коюяттык дегендей мына колун почтулар болуп ушундай ойнойтук го
1: эмди мен той кылмай деп туруп алган балабат дейт
0: той кылып коюяттык анан улам анын тойлорун кылып деген
1: ушинтип уланы туюк берди бар то
0: тамактан ийтип ойнойтук ушундай үйлө тутуп ойнош дейтук биз уну өлө эле ойноп деп мындайкей кылатык
1: шу
0: Сужу жолу көрүкүнүн астында машиналар көп деген учурун тапшырып алдык андан аэродромго шарыктын келиш жөнүнүш жолдору абан деген учурун ширали жатыптыжумун рахмат сизге
1: могу кашка шаркы жолдору кош жөнүнүштө жолдор абан деген учурун махмутжан жатыптыр ибрайымжан учуруңуз
5: салам баары жолгоча машина бирок жок
1: болду макул рахмат
0: машинаны токсун ба балалабыз келген болсаңлар дейди ин машинамдын токи калмапты аңлыгучулар бир жардам кылсаңлар болуптук орным доңдалиян хышин үчүнчү карарда дейди доңдалиян хышин үчүнчү карар атрапыда кайсы аңлыгучуларыбыз бар болсо бир жардам кылган болсаңлар аңлыгучумуздун токи калмапты сим баке сим машинада токсун баке бир жардам кылган болсаңлар кыны мен муш атрапта мен жардам кылай дейдиган достор алып калсаңлар иннин нумерин абатып бермиз бир берип оталдырып аткан болсаңлар рахмат достор
1: болду макул рахмат хамса
0: шуну улан
1: ма жыймындасанын алдыда машинала бекчек татухай пухай деген аяклан ой кеймей кызыкмы стопсуз учиң бейлүү тараптарда машинала көп деген учурун тор такси руз жана атыптыр кайрлык шаар деп аминигүл ханым учур юлдапсыз рахмат эне карсак эң адди бизге кийим элип бердиган болсо кошуп кетептир азыркы балдарчы могу кийимиңди кийип бак деп ялдырып кетсек сынап баккылым унумайды деп
0: рас эле экен ошондай кийим агыл чыкайлы десем унумайды кийим менен сынап бак маны мага жараштырдым десем унумайды ошондай найтым ушундай тоок дамдык эмне ошондойраак э
1: көз кылмайды ай
0: э
1: ата анасын бек кетме
0: көз тоок дейбиз эй ата анасын көз кылмайды деп
1: биздин болдуган болсо
0: кийген кийимлен деген атсыз кийимен деген күнүн акшамы бешимиз коюп жататтук мен маалым эмес мушта мектептерде үтүмен үт утумиган
1: үтөнбеген ошо мектептерге дейди
0: мукаддес
1: мен маалым эмес лекин көңүл арзуйм ушул мектептерди бир сиң үтөнбедим деп башта
0: ишкысы жок азыр
1: кокмай деп
0: андан азыр иштериңиз жакшы болбойт
1: да ушул мектепте өткөн болсоңуз тем жакшы болуп китеп окуйт да ой болмопту мага учуруңузчумы
0: темир жол докторканынын алдыда машиналар интайын көп деген учурун абдулла хутан атыптыр сиздин жолу кош жөнүнүштө жолдор абан дейди махмутжандын учуру э
1: кулжидин майтак кучагы маусуму тызымылтып маңымды кулжидин майтак куча туура куча тарапке маңсыңыз кулжидин аба да кулжи шаарчыдын маңсыңыз мисалан нараттын нараттын куча тарапке карап маңсыңыз тызымылтмайсыз лекин нараттын майтак тарапке мен үч тогуру келип калса тызымылтып маңсыз майтак куча ташжолунун шимал бөлүгү яни нараттын майтак ичи болгон аралыкта шималый бөлүгүдө тызымылтып тордун тызымылтып унан кийин маңдыган кеп себеби а жол бөлүгүдө курулуш кылынды билимиз майтак куча ташжолунун умумий линия боюнча жогору сүрөттүк ташжол жасалмакчы эми жасылып атты бул курулуш башталды эми мындай курулуш машиналары маңды айлап автомобилдерин маңса жолдун акыбалын билимиз тар жол чоңураак машинанын бир ишкиси кирип келип калса ай тосулуш акыбалы көрүлдү шуңа кирдиган чыкыдыган автомобилдардыки санынын муапык мыктарды контроль кылыш ва курулушнуңму тосалгысыз убактыда илип берилишиге капалетлик кылыш үчүн бул жолго булуп майтак куча ташжолунун шимал бөлүккө яни нараттын майтак ичи болгон бөлөккө мындай тызымытып туруп мындай кирдиган мындай тузум жолу куюлду шуңа эмди чукум бир күн мурун тызымытып куюшубуз керек эң аз болгон чагдымы
0: бир күн ябы эпти күн болдур
1: э биркүндүн эпти күнгүчө эң аз деген чагда бир күн эң жогору болгон чагда эпти мурун мага күнү мага эме деп тызымытып куюш керек
0: нургун эпле ба эмди тызымтылган бекирээк тавсия кылганыңыз мага слуши тиң эп аркылыкмы эмди алдын тызымытып койгону болот экен достор
1: туура
0: шуну улан яны
1: окшам мусабык көрдүңүзмү я уклдум
0: кайтырып бүгүнледим да бир убакыт чыккан кайтырып көрүп алсакмы болду уну
1: Нәтижесіне ұқып болды ба деген? Әмді нәтижесіне ұқып болған
0: нәрсе. Нәтижесіне ұқып болған деген болды деген, оны аңшы бәкіне қиқ кетмейіз.
5: Салам, 1074 қастады мені сөрі.

0: Энзи дөнья яшьләр ләвәт алыш мусабакасының чемпионы ва 2 нәүәтлек мәмләкәтлек ләвәт алыш мусабакасының чемпионы булган. Азыргыча ул мусабака фәсилдә алмаз берләшмә мусабакасының шаман бекти ва Осло бектидәге ишке мәйдан халыкаралык мусабакага катнашып, чемпионлыкка эриште. Шаман бекти мусабакасыдә ул яны 71 метр 74 сантиметрлык нәтиҗә белән Азия рекордын яңалды. Бу нәтиҗә аялларның нәйзе тиш төре тарихында 2нче орынны торды.
1: Каптовын марафончы юрыш мусабакасы 8-нче дөнья марафончы юрыш юрыштык мусабакасы булып калды. 6-нчының 11-нче көне Каптовын марафончы юрыш мусабакасы дөнья марафончы юрыш юрыштык мусабакасы катарыга киргизилип, бу юрыштык мусабакасының 8-нче аза мусабакасы булып калды.
0: Хабарларга караганда, дөнья марафончы юрыш юрыштык мусабакасы орган тори ва Каптовын марафончы юрыш мусабакасы орган тори Каптовын марафончы юрыш мусабакасының баһалаштын өткөнлүгүн 2027 yılı resmi halda 8-ci dünya marafıncı yürüyüş yürüyüşlük müsabakasıya, şundakla Afrika çoğun korukluğundaki tüncü marafıncı yürüyüş yürüyüşlük müsabakasıya aylındıqalıqını çakarlıqan. Dünya marafıncı yürüyüş yürüyüşlük müsabakası 2006 yılı təsis kılıngan bulup, yer şarı boyunca kölümü en çoğun, ölçümü en yukarı, təsir küçü en kən boğan marafıncı yürüyüş yürüyüşlük müsabakası hesaplandı. Əsildə Boston marafıncı yürüyüş müsabakası, London marafıncı yürüyüş müsabakası, Berlin marafıncı yürüyüş müsabakası, Chicago marafıncı yürüyüş müsabakası, New York marafıncı yürüyüş müsabakası, Tokyo marafıncı yürüyüş müsabakasının ibaret 6 çoğun müsabakadan tərkib tapqan bulub. Sydney marafıncı yürüyüş müsabakası 2025 yılı resmi bu qatarga qoşulub. Bu yürüyüşlük müsabakının 7-ci əza müsabakası bu qağaydı.
1: Каптовын марафончы юрыш мусабакасы 2021 жылы дөнья марафончы юрыш юрыштык мусабакасының намзат мусабакасыга айланып, 2024 жылы биринчи баскычлык баһалаштан өттү. Бу ел 5-нче айда өткөрүлгөн 2026 жылдык Каптовын марафончы юрыш мусабакасы 2-нче баскычлык баһалаштан өткөндөн кийин бу мусабаканын дөнья марафончы юрыш юрыштык мусабакасындагы тунжа кытымлык мусабакасы 2027 жыл 5-нче айнын 23-нчү күнү өткөрүлдүган болду.
0: Dünya marafıncı yürüyüş yürüyüşlük müsabakası organ toriye bu haberini ilan kılganda yeni monolanı böldürdü. Dünya marafıncı yürüyüş yürüyüşlük müsabakasının namzat müsabakası boğan Şanghay marafıncı yürüyüş müsabakası bu yıl 13. ayının 6. günü ötküzüldüğün 2026 yıllık müsabaka mezgilde 2. baskışlık bahalaşını kubul kıldı. Eğer makullansa bu yürüyüşlük müsabakasının 9. azam müsabakası bop kaldı.